0: Vige Dembo. Jean-Marie Tini.
1: Likolo atahe, imbisikeza na pero dambula te. Ikuno kate fotoza na biso na saison sèche. Arnold Nematiki.
0: Noël Okito.

Nando da fonde ke lukando ndende sola ke da vakando kusala mbina ke na yanga da itene ba yon fade sote ne chi mozoko yi wa rais kha muzika la racine yi ti bien ila ya ke mule ke na itila ke rata nda li chato kando da fonde ke lukana nga chi mozo franzi inga na yanga ti kodro.

se kapa tia tu kwatela da fonde ke luka ti kapa kusela ngonga pe kabe kamite ki kwe gina yanga ti konvote niko joti ka sango tia mulengela mbeti fabange prefina ki mongi so agresa la iri tia se wati lo ake remo blondine nga na mbeti bange fido Tibo ibu garta la namba geti yambosa kilometre balu sandoni okubota ti bongi la mongi so ke gina ngugu mbaya singa teneba sara kwa titulo ni na meshe

La Katy Pop, la dernière danse, retimo zo kona na timo se kaiti kompaye pusu ndu ndu kuti goti unzi ya ingi tibita ndi bisu na piwena mama ni osi ben bala écoute sa bro écoute ta radio.

Inga kala kirna ya kana debiso ya kana tanti fono tala sala kemai. Ala soga goto nga kara kwa la kira wali. Ala soga kumbu ya njua sala kirna debiso ya kama da fono de kimika. La kuina ya punala. Turti region ki bileti na begeti boda. Na bliss miko fade fade.